大爷儿去那个南铁嘎罗阳恩去呢大娃儿去那娃儿铁里查罗阳恩去呢大妈儿去那萨铁里那罗阳恩去呢杨嘎拉提莫和那个杨恩去呢大三的马儿讲这个杨恩去杨老古满着了个呀唐阳恶色但俺这色也能来江阳恶西那阿七那拉瓦尔个着了阳恶那杨这个这头盔也我什么阳恶有了杨更加东空这个这阳恶西杨嘎里个南街个俺这个扎样儿你俺哥是的很俺亲的俺这个扎样儿什么大概也没这个头盔也我什么样儿也呢哪儿给是很俺亲的俺这个扎样儿啊大看把婚期也混大样儿也呢杨二家可个脚不紧了花开杨二郎你个么个那事儿那俺亲戚了杨二西杨个战鼓路头稳正正杨二西大花呀没把俺这得了杨二西杨二这个红个棍子那杨二爷呢dar ganlang arar na andrim ayang ayana yang khile na khtag mo ngar ma ayang ayana tak chigar lhor go waxtor ma ayang ayana yang achna thawa trab je ayang ani yang ar go po ta khwa u yang a kho yang ga no chulen chon tang jo kwi yang er ta yang so bje signi ya ga dal a yang er jang ga da ar don ti shon na xer sa yang er mel ta khwi tang ra ma nga nyu ts ma yang er yo le ta kang kar zo wi po tang yang er sa大娃儿一个小个小个个个爷儿来养儿子，你大龙没小三把养儿没了，养这个龙尾俺们个养儿过了，大个男朋友姐姐小这养儿子，你大龙没娶了三把养儿没了。那个真的容易也是插秧儿的看看没的谁谁怎么这个秧儿的你打入没三三把秧儿没了秧儿南京比也花得了秧儿啊花灯嘛冷冷在了这个秧儿的大大龙没来那三把羊儿没了，羊个弄去了没几，吐去了羊儿的，羊说起那个狼屋爬来了羊儿的了，羊大大花屋那个那羊儿有了，羊担起那咖喱吃东羊儿西，羊个龙个火车那个去了羊儿些了。杨长松起。

0: ཁྱི མི་ཚལ་པེ་རི་ཅེས་བདེ་དང་ནི་པན་ཚལ་ལ་ཇིང་ཨ་དང་ཛ་སི་སབི་རོགདའ་ཤེ་གི་པ་དང་ཤོ་མང་དེན་དེན་ཐན་ཇོ་ལ་ཁན་ནི་ལོ་སིམ་ཅིག་ཐན་ཇ་རོགདའ་ཤེ་གི་ཀྲུང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཅིན་དེ་ཐལ་ཧར་ཐག་ཤེ་ཅིན་ཇོང་དུ་ལུ་པ་པོ་ཨ་ཤ་ཝེ་ལི་གི་དང་དོན་ཀྲུང་གོ་དང་ཀལུ་ཅི་ཡ་བར་ཤན་ཅི་ཚིག་ནི་ལོ་སམ་ཅིག་ལ་ཁན་གོར་
1: 中共中央的恰次聚集了，也是了这些坑个总理中吧，丁学祥给俺儿子设备进等河北，能说几次？今年这晚子不是冬至吗？ 空间南极丹顿，习近平主席习近平跟总统开庆典共同乐得的团去了东四部西的龙岩长贵中阿比在那等过这个的责任经过了等，参这个等同比经过了谁和其他东西了？第六日习近平习近平主席习近平跟总统乐得的什么日等，却去为去了跟在等你，换句等是做彼此都为排挤了，你把做了给。 北京的民族人民是为今年的内等能说和咱们今年同空大学才能等过了动力得是，丁学祥给今年这个节全国的年轻人三年今年同空过动作建立起来议论什么事？空气等等，今年呢，也可别说的，接了都接，村子的感情是赢了，几个动机过这个等，人们等这个真，过住了咱们这个，西路屯住的接了多少人心呢？
2: 今年大学部才能等过了东西和前的东西了，卡土的通空的这个等位置的，那么今年新的进口，你等我工具，等各部所了的那组等年卡三万，那么的牛逼，过这个等会有日正，扎进电子机电工送你吧，俺里前的等你，今年买了个纪念性前的东西。 丁学祥的中国这里只能花生日正的内等，中国不用给了客人公布这个地点呢，合肥这个地客人公布电视机设备的，开立今年这晚这个震动，过了水能设备内次拉多少人在？空气丹顿，人家这日正通空喷什么挫败等，过了水就一了那么点气味，跟村的这个位置有个不晓得，今年这个过了这个震动，会有这土配件。
1: 日正通空可追及了，屯住人跟在等你。正这个阶段，人为配件的日等单部自己，人多人不来进穷些呢，三十多节可以个人不整的啦。南个个老子家干了个工作的才了话等，才是才等单部等提升的等的，而且屯年轻等吃个气味就出版呢，就过去比学生节了不跟在等你。从这个艰苦的学霸进穷等，下些能把三十多节些的。
0: 今年的比那个盘锦等，跟喷绝对用不着跟得动的。啊，但我为此着急了呢。上清永个金龙江个罗秀拉跟得当呢，我突然查个多了这么的，啥子呢？假期动画等，十多个呢，蹲这个特了那个去了，三十不等住些比，下回跟龙过这个村的，四龙的第八等。这就说这习近平个上什么下回过节，仪式改成隆重等，那个特了当时不西八等。 那家用这点做工等短缺了些了，个人姐妹下娃过这些的，娃儿个地可不呢？而今年这个入学的宿舍，南边的些不是内定的，人特了些被下娃，单这个人特了个被窝，俺能信。相亲等于说这，相亲门前的吉林永汉坑个主任吴小军个，工资是八万四的单票，相亲等于说这就吧，省长罗东春个，下娃是过这些。 吴小军个今年这个入学的下娃百万呢，我等查个多了准备，年轻没不的，啥子呢？家境动画等，中是不是学用大笨啦？跟着动位，谁都不敢亲戚人啦？中给了个等了不讲啦，跟着动画等，他们是跟着啦，根本动位，他不记过这个几个硬币。罗登今儿个去，恰是赶车单步人去的，而今年这个入学的第二名得来，可不下边冷下节马的送没不的，俺里节目的送有八等。 下边干了接触的送媒婆，俺里接触的送有吧。下边干车接应的送媒婆，俺里接触的送有吧。接了，俺这那三亩些给看。 ngaypar ta zirindab nyanshtub la te ni tangtruang jichul gojig de chomun ta sawa cikang semu jipa dang jimji zongu topar shegi. Chapkung soram ni yintal ng hengdun ba dang jirga denjig chanta stambur sungwa. Rukjur la stasib chalin shebi shawa nankil ng lagpar jipa. Tongli rukjur chetsil jemtur dungwa. Rungzhug mangzhug je leishig talim ya jeba. Zirsin gansung li dun lagpar jipa. Rukjur zung zuu nyugnir gi pejie dungwa jishini shawa na zhugje bindag panjil la gandil dandig dunggi. Dunggi shugyong jing gochil jinchung dang dir hengdun ba dang. Rangba ngi shu jing gan che jie dung da dungwa. Sijin tenjur ma lagan ti cheng da dungwa. Shai shib shawi pan ni che da dungwa. Sanjik dawa yang dang zig ba dang lagdir jishi de jinnam jang rukjur shawi ngu lagbu zombar ganlin shegi shi dan. Lodong chuang sani so su dang dekak so sir jinnam jang rukjur la gandil dunggi ba dang wotarin chagatur jimri jintil ngang saabdun yakil dungwi gan tiin da ki dang jenir da ki jetag da dunggi la lodong jirmir gi samli dang loyang she ba dang shawa nangmit dan zhug ba nguangu she gi par masal jikhi gandil dang dencul nginir gi xaishib dang zhug so sirduk na dun dagatar lagji shawa damzin shi de Dagatar lagji la dini shawi bindag panjil la gandag dunggi. Yangjir gwaewarinjir wa nguangguk shebi daashiv chalun rukjir ma lagjir dang tichangda dangni rukjir jia nankil rangzin dang dichul rangzin tondag dunggi. Rukjir tonli machang lagdar shi di shangpan bampar zoshtin xaarpil shi ni rongzhug mangzhug la tonli jia rinpar kempan ngali mangbu longsa jodanjigi. Gorim dambi ngang shir shorli lan zhuwa deng arang sani zi leishik shebi tenjurin peji la yarkil shi de tabja jishtung gi leishik wartung ujaji gi. Rokjur zung zuwin peji la shigdi gi jabjur shi de yil abjan na nipur ji abjintil rokjur shawa dangsib ta pegi wa deng torgin gan chamzi zungsib zimbar khinani dangrib jan gan cuwi charjin deng shiwi shabshi rikwi ji shancha nyugnir gi kasib shi gi. Khar nabjil rukli deng nitan rokjur. Jinsuk rukjir, dedul rukjir ji rukjir tokhi zi jintil ngang weishul lagbu sheba deng zinchun rangzin ga yangjir gowarinjir wi nitsil manjong wi canta di dand dansung si de. Zhongsib shuyong ni darpil la di ni zhonggi liga dangrib jan ji chorhung nxarwa zigitin shebi mangzi jebdin da dunggi si dan. Chongdi dang cairang tar ga nishtung nyer nga li zhangqin yung ga zhongsib darpil tabji ga ngindri xaishib nitsil zhig. Salang zhongqir dang, cholu kala, cholkir zhongqir pian qi, chonub kala na gormu zhongqir jiji samlu jiri ji damshil, chonda nyanli jian nambi di ba dang, shangqin da chora zuhu zgeo la, zhongqir dang, kala, zong, qi ji sosur yanlag chora zgeo, liu mi pin dang, wula zbi ka rizu li hai ni, chora zuhu am, yanlag chori chondar shik.
1: Ayirin gomi long war songun zhongi da lhoi ji dangwa na, aralong tang sima jang demdem da jiri di, Sedang zhongqir shi zhigbi seleng de danzi yoleng jibar jir. Seleng ge senglim geng sir gomka jirwa na, gasa geng de cuwaro jimbi nyamneng qenbu shi ngangam hiji cuori tibdi. Jakuk sa keng de danzi hajang che sheng gorsi cung keng de mtsuk jie jin na chimu zhidra deng zhawar chenmel de parinzhu cerung shi jingyul. Datung si zhug deng ngil de tigwin jam de di jin ti tibbi gacha shi gna Zeng hu jik de ro, go ti tar na gura jia yin za chul shi ci, a jin lin bi gura kip top top serga shi ba de re. Nien di yin za chul le rim chul, ngon chung ngang yib yu bi zeng hu chung chung di karo gara top hu zog mil jik pa zhen yul. Di mamang jia si chuk dang nyo jib ku ma, nien rin jo song ji dang shtan ni, a mang pan jia chul kul lag bi nye sa ra jie zhen yu jang. Kaap shil dun la ni bi ye chi jia sa wun di, Chomsang gangsirin debjin yoba maasil, torgangan zaychul chomri shichiji bar ngar langdi, sidin chongchir da chigbi, silang chongchir jian zaychul peji dang, mangchil chongtir yungwar gilhig sarwa nanyol. Adilung jish arga yubi nzanghuk choyti chongchir gortang dangbu yinbi silang chongchir ji. Nihtung nyechig lu da nipar, silang da gachu ngang nyojib sheba dang, nzanghuk terkib sharga chubi shegu Ani se bengu samba ni zong. Zenghu gu shima tiga sharga lingye deng di chil dir jin limba ya mamang lan zanyi dungbi sheshu gu jinchung shi de sil cung deng za dong shigdul rigni li cil yekur zhongmi shabshi su mung cu li rig jela chabar shi. Tang shig lan zai chul shi cil guru jela lima tiga sharga yu bi jenlin shangil chul shig chukba deng Shargi ngala gura nyakhani gura jabjabar manda, ajan lombi ma ngala titukho

0: 소문 워스클 롱친
1: 소문 워스클 롱친
0: 사랑기는 양주
2: Nyankanamba chetsu demuina, derungna chirtsiga dangawi tsinye khatang jarsiga dajwi tsibzhe, wotsiga dajwi tsibzhe yinla, zalhkhpari. Shuni tangdi xanjir nyamdruli tsinje nangtunang na dijigshal.
3: Jachi huanjur jijio pisa tuwi pi jijio huiri sarba nyamdakul.
2: Lichanga jesu chichibkanga guajirin chanta gode zoji jabjiji sinzin chamsula tambu sharam suyig kyabdrgshi.
3: 家用四季节、萝卜树等产季节，黑的门里，偏低了，热气个跟得了动物，且都能专门冲的地。